kelem gị. Nya gazie asịm ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri nnọọ ya zere. Dalụrị nne maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Na nke tata, taa bụ Tuesday mkpụrụ abalị 28, ma bụrụkwazịa Tuesday nke ikpeazụ n'ime ọnwa July afọ 2026. Asịm n'udo gachi isi n'ebe ọbụla ị nọ. Tọọ ntị n'ala ka m kọrọ gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrịa na nke taa. Aga m ewetara gị oyorima ma nsepụ ọnụ n'okwu ugbu a. Ọ ga-edugide anyị wee ganye na ọkwa elekere mbọ. Ọkwa elekere mbọ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O dizara nkeji 15 gata elekere mbọ. Anyị ewetara gị omenigbo, omenigbo. Ị ga-adị njikere maka agidigi ịgba, maka na anyị ga-ewetara gị mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ. Nke ahụ ga-edugidekwazi anyị ganye na ọkụ elekere abụọ. Cheta na m o jiri ọkara gata elekere abụọ na ọ bụ mgbe ahụ ka anyị ji achịkọ nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Nwee ike were afezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ tinyekwụsara ụmụ ọkwa dịgasị iche iche bụ nke dị anyị n'aka ka anyị ga na-ewetara gị na nnọkọ anyị na gị nke taa. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye.

ya bụ amobidia ka anyị ji achịkọta n'oge ọyọrịma nke tata wee na-ekele gị rinne wee na-atụpụrụ gị bụ nwaanyị ndụmọdụ ịma na mgbe elu ka bụ anyị ọsa na nwaanyị na-amụ ebidia bụ na etu anọzi m ezumike bụ nke ga-ewe ogologo oge na gị na di gị ga-akpa gị ya dị ka nkata nwaanyị mara obi dị ya ma mgbe obi na-atụ ya amụ ihe na otu a ga-esi wee haziere ka ọ ga-abụ na m amalite agụmakwụkwọ amanwe kọchịkọchị ma sịkọsịkọ ihe gbasatara ego makwa na otu ụmụaka ga-esi na-agagharị na-akpagharị ejighị ya wee mara igbo ha na-akpagharị ka m ụmụ atụrụ na-enweghị ndị nche n'ogbe ọ ugbu a ka ị kwesịrị ịhazi mara nke bụ nke ekele m gị maka isonyere anyị abụ m Roslyn Chika Ajechenaya daalụ rinne maka isonyere m ya gazie

0: onye kpacha bụ esi ụdụkwe ya o ọkwa nnukwu ekpere ka m na-ekpe maka nwa bụ ya ọwụna agbacha agbara oruzie mgbe ọdụdụ ebe ya ohi moto ekwe eji ụkpọ mana nne ewe ya anụ ana m asụ na ọ ya adịrị anyị niile mma ndị be anyị nọ ọ ya adị nwoke mma ọ ya adịrị nwaanyị mma ana m asụ chineke nara anyị ojii agọzie ka anyị taa ndụ tata arụ isi ike ife akụ akụ ihe enwe onwe promotion ya bịa ndị nne na-alụ ọrụ oyibo ndị nne na-ebe a na-alụ ọrụ oyibo promotion ya bịa speedily like a mighty tornado n'aha Jesus Christ bụ onye nwaanyị
1: ntanye ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igwu ka ewu na-eso ka o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere nji si gị na nke taa pụrụ iche echefula na olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi nna dị ọkwa gị na ihe ogbugbe a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: ịgbọ ndị mana ege ntị ekele m ụmụ onye nọ na onye a bụ chief malaki nwanọrọ akiwan Chairman Akitrade Medical Clinic nke dị na Gege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ na-enye m nsogbu. Iburu ọlite n'ọfịs m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe ị ga-eri nri anaghị aga aga. Ọgbụgbọdọ ahịa ya anaghị aga aga ma ọ bụ nye na rụrụ ebe ụmụ ịmụ ya ndị ahụ. Ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị okugbo. Ịbịa ọrịa nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọrọ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe na-eme ya na aga n'ọhụrụ na ịbịa na nke anyị maka afọlasị nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop along the railway line under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m wee bụrụ 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfọ ya bụrụ ịbịapụta anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodị ụlọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'ihu ma nga ya eyi okwu a na-aga maọbụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nde nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ịbịapụta anyị anyị ga-afụ maka ya onwe ọ bụla ihe na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmadụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfọ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu onye ọrịa ọfọ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke chukwu ị ga-enwe onwe gị nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop along the railway line under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m bụ 08037143853 or 08028871333 ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Bale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop along the railway line under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okida Herbal Avenue end of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number ma ọzọ wee bụrụkwa 08037143853 08037143853 nwoke ịgbasa nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na ọbụ di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị ọnya ahụ bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa na ka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na ọnya si o nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodị ụlọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'ihu ma nga ya eyi okwu a na-aga maọbụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nde nwaanyị nọ I love Gwama Kodia. More wine, say, other bank coma. I love Tabakia. On your other than Kai, Ogadiam. Phone number 080-371-43853 or 080-288-71333.
1: Asi wonya gwarakwe ahokozo agbuya ndewo
3: adima oka bagidege bono gendi bona bond fm 92.9 akanyi juroju barabara amaminola makanka hana pocha costum bum onye nkeji opo achi tipu gas ajonanya ugbua ebobu na gas ariele loje kam chakostum izaga ho was agawanu Chakosto bụ akọrọngwa dị si nni nke na-enye ọ na-adị ọcha chako ka edi eme agadịghị gba tinye ọnụ n'okwu maka na adịba ụkwara na aka mmanụ n'onye kwarị ya
4: ndị be anyị ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede ana m achịkọ na chakosto ịchọ ịnweta ya kpọọ m na akara 070-3676-1422 070-3676-1422 Aya ma nkwa ozi na-ekwuzi kwa sochakuru ndị ma anyị ya na-atụrụ ya ọ bụ na ị chọrọ kpọm na akara